poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila fatam

sam. No ja priznam će pravo me malo je sram, tu sam gdje ja. Za malo bio je ris na poren dan, se bili smo ravno sredi pasini. Na engrad sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdete življe djeta, buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim, takole.

Sam se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit slavovo skupčal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsujel je tudi takole.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ena zadnja za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.

0: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
1: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
0: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ne nazadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, nedeljska srečanja. Hit tedna za hit meseca. Hit meseca aprila. Eva Boto. Če bi mi dva.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
4: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile. 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
9: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
10: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
11: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt steko. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
8: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
12: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov za različnih koncev sveta.
10: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
13: Štajer.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro, ura je 7. Planinski dom na Resevni bo jeseni ostal brez oskrbnika. Potem, ko je letos januarja skrb zanj prevzel Peter Založnik, je slednji napovedal, da s priljubljene pohodniške postojanke nad Šentjurjem odhaja. Za naš radio je glede tega pojasnil.
4: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas vse 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi pač ta projekt stekel. In na začetku, kot sem rekel, se tudi nisem ukvarjal z matematiko pod narekovaji, to se bilančno sliko, še enkrat poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživetje pa treba.
3: Dodaja.
4: Rezultat tega je, da planinski dom ni dal dovolj rezultata. No. Za primerjavo si nekje z krepko na 200 urami dela nastal nekje kar na nivoju minimalne plače. Zdaj jaz ob tem delam še druge stvari zraven, ker mi daje finančno stabilnost. In če ne bi tega imel, jaz od aprila naprej je dejstvo, da ne bi zvozil.
3: Razloge in situacijo, zaradi katere opušča delo oskrbnika planinskega doma na Resevni, je Peter Založnik za naš radio pojasnil še podrobneje. Prisluhnete lahko na naši spletni strani. V Velenju je bil včeraj rudarski praznik, 65. tradicionalni skok čez kožo. Na slovesnosti na mestnem stadionu Velenje so v rudarski stan letos simbolično sprejeli 28 novincev, s čimer nadaljujejo več kot 150-letno rudarsko tradicijo. Posebno priznanje sta prejela tudi častna skakavca, velenski župan Peter Termol in šoščanski župan Boris Goličnik, ki sta, kot so sporočili iz Velenja, pomembno prispevala k sprejetju zakonov za socialno pravično zapiranje premogovnika Velenje in razvojno prestrukturiranje Šaleške doline. In še to, predsedstvo politične skupine Evropske ljudske stranke v Evropskem parlamentu je včeraj še uradno potrdilo izključitev evropskega poslanca SDS-a Branka Grimsa iz skupine. Med drugim mu očitajo pomankljivo delovno etiko ter delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako ocenjujejo, da ne prispeva k delu politične skupine, ampak deluje proti njej. Glasovanje je bilo tajno. Kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti, preverimo.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Pretežno jasno jutro imamo, najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo nastajale kratkotrajne plohe in tudi kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 26 do 29 stopinj. V ponedeljek in utorek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne pa se bodo pojavljale posamezne plohe in nevihte.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Poglejmo na naše ceste, nekaj obvestil prihaja štajerske avtoceste. Izvoz Šentjakob iz smeri Celja bo zaprt še do danes do 20. Obvoz Domžale ali Nove Jarše. Jutri, torej v nedeljo 5. julija od 20. bo zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani. Obvoz bo na priključek Snebarje, kjer se istočasno odpre uvoz Snebarje v smeri proti Ljubljani. In še tole, nocoj bo predvidoma od 20. do 22. postavljena delna zapora voznega pasu proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
3: Dobro jutro v soboti 4. julija. Za večino je danes dela prost dan, verjamem pa, da vam bo prav prijetno tudi doma, sploh če boste ostali v naši družbi. Naj bo dober dan, uspešen in tak, ki si ga boste zapomnili po čem lepem. Z vami ga bom v prvem delu preživela Andreja. Začenjamo s kavico in z glasbo. Dobro jutro vsem!

0: Ja, tako en zvonček smo slišali zdaj v tele melodiji. Upam, da vas je prebudil ali pa tudi ne, če imate namen še danes malce pospati. Skratka, eno lepo luštno jutro vam želimo tudi iz Štajerskega vala. Že prav kmalu se vračamo k glasbi. Nina Badrič prihaja, za njo Kingstoni, Backstreet Boys in še mnogi drugi. Najprej pa en kratek venček oglasov.
1: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
3: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Ura je pol osmih, ta teden smo imeli zanimiv glasbeni obisk. Obiskala sta nas Martina Švab in Isak Palma, ki sta glasova združila v novi skupni skladbi Na in dan.
1: Martina, si bila ti tisti pobudnik, da ima nekaj ustvariti, ali je bil Izak?
2: V bistvu nihče od naju, to je najbolj zanimivo. Avtor pesmi je Rok Piletič, mi da z Rokom sva sodelavca in Rok mi je to pesem kazal že po mojem najmanj kakšen let nazaj. In se ga, kako lepa pesna, evo, eno tako balado bi pa jaz rada imela. In pol je Rok prišel na idejo, da bi bila pa res mogoče dobra izbira jaz in pa Isak Palma, da bi se lepo najena glasova pobarvala, da bi se tudi energije dobro ujele, kar so se.
3: Ja,
2: in
3: seveda.
2: Ful hvaležna in ful vesela, da je prišel do tega sodelovanja.
1: Ti, ko si iz Argentine, ja. Si kaj bolj navajen teh visokih temperatur kot mi, Štajerci?
3: Ne, jaz mislim, glej, mi tu imamo 4-letni časi, torej je podobno kot tam. Jaz sem bil toliko leta tam, pa že tukaj, pa moram povedati, da edina razlika je tista, da sneg je tu, ne? Pa se mi zdi včasih, da zima se malo bolj drži, ne? Ampak enako je, toliko se trpi tu, toliko se trpi tam, ko je vroče in mrzlo. Jaz sem bil ob morju, pa tam seveda je bolj piha bolj vetra, ne? Torej je bolj mrzlo.
1: Kaj si želite, da poslušalci začutijo o poslušanju najinega dne?
2: Tisto svojo iskreno ljubezen. Res predvsem to, če jo imajo, ne se začnejo zavedati ob tej pesmi, kakšno vrednost ti ljubezniki imajo. Če nimajo, ne jo najdejo, ne sanjarijo, ne manifestirajo v tej pesmi. Če so pa že poročeni veliko let, kot mi dva, pa ne obudijo tiste lepe spomine, da jim bo lažje, ko bojo težki dnevi prišli.
1: In še za konec en argentinski stavek, kaj ti misliš, kaj naj začutijo ljudje v poslušanju?
3: Po špansko?
1: Ja, po špansko, ja,
3: Que el corazón le toque, que la música le toque el corazón y disfruten, que tengan al final de la canción una linda, linda sonrisa.
2: Bom jaz prevedla, ne ta pesem prevzame srce, ne uživajo te prelepi pesmi, ne jih prevzame, vse to, ne?
3: Podobno.

0: 45. jubilejni festival. Melodije morja in sonca.
1: 4. julij je danes, v zgodovino slovenske glasbe se bo ta dan zapisal tudi kot dan, ko se je zgodil 45. festival Melodije morja in sonca. V portoroškem auditoriju je vse nared za nocojšnji večer, mi pa bomo v pričakovanju letošnjih novih melodij ves dan malce potovali nazaj v minule festivale. Zdaj recimo gremo v leto 1992. Takrat nam je s pesmijo Tristemente najbolj segal do srca in dal misliti Enzo Horvatin z njegovimi faraoni. Mimo grede, osnovno sporočilo pesmi, ki je sicer napisano v italijanščini, je, da človek skozi življenje doživi tako veselje kot bolečino, sanje in razočaranja, na koncu pa ostanejo predvsem spomini na tiste najlepše trenutke in da življenje vse prehitro teče. Poslušajmo tudi, kako smo ji zaploskali pred, zdaj že 34 leti. Tristemente.
2: Enzo Horvatin in Tristemente.

0: Najlepša hvala.
1: V četrtek 9. julija v 15. po Atriogradu po četrtek poteka kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Kopli kot profesionalec tudi ti, z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
2: Lagerfrajer je kak kopla. Sem kar švicnala.
4: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
5: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
4: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
5: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
6: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 8, dobro jutro. V Rogaški Slatini so včeraj odprli novo kopališče. Sestavljajo ga trije bazeni, plavalni, otroški ter čofotalnik za najmlajše. Župan Branko Kidrič je na slovesnosti poudaril.
4: Ideja, želja je stala že nekaj desetletij, da bi Rogaška ponovno imela letno kopališče. Med leti 1935 in 1995 smo ga imeli v promenadi, vendar to zgodbo poznamo in zato smo iskali novo lokacijo tukaj v športnem centru, kjer se nam je zdela optimalna.
3: Kopališče je stalo nekaj čez 3 milijone evrov, pri čemer so za projekt 1,4 milijona namenili od davka od iger na srečo iz leta 2022. Prvi kopalni dan je danes, ob kopališču pa so odprli še dve novosti, pump track stezo in otroško igrišče. Utrinke poglejte na naši spletni strani ter družbenih medijih. V začetku tedna je svoje delo zaključila šesta skupina Poni Savinska, ki je svoje poslovne ideje 4 mesece pilila v Slovenskih Konjicah. Gre za podjetniški program, ki ga izvaja Regionalna razvojna agencija Savinska, udeleženci pridobijo podjetniška znanja, mentorstvo in podporo pri pripravi na samostojno podjetniško pot, razlaga vodja projektov Nina Rjavec-Ceglar.
5: Se kaže, da je v našem okolju oziroma v Savinski regiji potreba in interes po tovrstnih projektih, ki nudijo takšno usposabljanje in spodbujanje v bistvu na neki podjetniški poti. Smo veseli, da se na naše razpise prijavljajo kandidati, ki imajo dobre ideje.
3: Zaključen je že razpis za vključitev v sedmo skupino, ki bo podjetniško usposabljanje začela 1. avgusta po četrtku. Še to, danes zaznamujemo Mednarodni dan zadrug. V Sloveniji jih je skoraj 400, od tega največ na področju kmetijstva in gozdarstva, zagon pa dobivajo tudi energetske zadruge. V okoljskih organizacijah Fokus in Umanotera ob tem poudarjajo, da je zadružni model način sodelovanja, ki krepi lokalne skupnosti in njihovo odpornost. Mednarodni dan zadrug, ki ga zaznamujemo prvo soboto v juliju, sicer tokrat izpostavlja njihov pomen za zagotavljanje miru v svetu. Nocoj pa bo v Portorožu glasbeni festival Melodije morja in sonca, več o njem izveste na naši spletni strani.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupraplan Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Poglejmo vremensko napoved. Danes bomo imeli pretežno jasen dan. Temperature se bodo povzpele od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutrnje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 26 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek in utorek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in pa nevihte.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
3: Poglejmo na ceste, štajerske avtoceste, prihajajo tale sporočila. Izvoz Šentjakob iz Bericelja bo zaprt še danes do 20. obvoz Domžale ali Nove Jarše. Jutri, torej v nedeljo, bo zaprt uvoz Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Obvoz bo na priključek Sneberje, kjer se istočasno odpre uvoz Sneberje v smeri proti Ljubljani. V soboto, torej danes, bo predvidoma od 20. do 22. postavljena delna zapora voznega pasu proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Popolnoma pa bo zaprta tudi cesta Nova Cerkev Sotska Vitanje, in sicer v Novi Cerkvi danes od 19. zvečer pa do jutri zjutraj do 4. ure zjutraj. Previdno, varno in srečno do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 0-80-21-21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val, z vami je Andreja.
3: 6 minut čez 8 je, Andreja sem danes z vami na Štajerskem valu in v imenu kompletne radijske ekipe vam želim lep in že čisto poletni vikend. Nasmehnite se, dobro jutro vsem!

Wonderful Life, o čudovitem življenju smo poslušali, v nadaljevanju pa prihaja ena taka, ki nas bo popeljala na morje in med klapske napeve. Kaj bomo poslušali?

0: Klapa Rišpet bo z nami s pesmijo Lumin, še prej pa kratek oglasni blok.
1: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za čist in bleščeč dom.
4: Aparati za čiščenje Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni Kažipot.
1: No pa poglejmo, kam nas usmerja današnji kulturni in športni Kažipot. V Rogaški Slatini bo še 17. slovesna podelitev naziva Slatinska legenda, s katerim se kraj poklanja posameznikom, ki so svojim delom, ustvarjalnostjo, predanostjo in življenjskim zgledom zaznamovali življenje v Rogaški Slatini. Ob 20. na Evropski ploščadi v Rogaški Slatini. V Podčetrtku bo grajsko glasbeno srečanje z nastopom Podčetrteške filharmonije s plesnim studijem Zvončica in gosti. Nagrado Podčetrtek ob 18. V Žalcu se nadaljuje žalsko poletje, za prijeten večer bo poskrbel duo Del Negro, ob 18. pri fontani piv v Žalcu. Na Koniškem pa bo za prijeten glasbeni večer poskrbela skupina Midva z akustičnim koncertom ob 20:30 v Žički kartuziji. Kjerkoli boste preživeli današnjo soboto, naj vam bo lepo.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni Kažipot.

0: 45. jubilejni festival. Melodije morja in sonca.
1: Toše Poroveski je bil v naši družbi, mi pa smo v pričakovanju 45. festivala Melodij morja in sonca. Sinoči je bila v Portorožu generalka, na kateri so predstavniki radijskih postaj, tudi naše, prvi slišali in oddali glasove za letošnje tekmovalne skladbe. Mi pa se, med tem, ko čakamo nocojšnji koncert, spominjamo zmagovalnih skladb preteklih let. Leta 2002 so nase opozorili Kingstoni, ki so takrat slavili s pesmijo Hotel modro nebo. Po vsebini pesem ni o pravem hotelu, ampak gre za metaforo za nekakšen idealen kraj brez skrbi, poletni raj, kjer človek lahko pozabi na vsakdanje težave. Čeprav je pesem zelo lahkotna in zabavna, pa nosi preprosto sporočilo. Največje bogatstvo niso denar ali razkošje, temveč ljudje, s katerimi lahko deliš trenutke. In točno to bomo poslušali zdajle. Všeč?
2: Dobrodošli.
3: Dobro,

0: Pirnica Plus u trgovini Resevna Šentjur.
1: Vse za šolo na enem mestu.
0: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
1: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
0: Vabi vas Pirnica Plus u trgovini Resevna Šentjur.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. Vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne avtopralnice ASP.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 9, dober dan. V Laško vabi novo turistično doživetje Laško pivovarska tura, ki obiskovalcem omogoča vpogled v več kot 200-letno pivovarsko tradicijo kraja ter ogled žive proizvodnje v pivovarni Laško, eni najsodobnejših pivovarn v regiji. Projekt Laško pivovarska tura je nastal v sodelovanju med Stikom Laško in pivovarno Laško Union. Direktor Stika Miha Mirt je o tem povedal.
4: Sam obisk pa vključuje voden ogled proizvodnje pivovarne Laško in pa, kar je seveda tudi zelo pomembno, degustacijo piva in pa brezalkoholnih pijač podjetja pivovarne Laško Union.
3: Pivovarska tura traja približno 90 minut, namenjena pa je polnoletnim obiskovalcem. Več o njej izveste tudi, če pobrskate po naši spletni strani. V Rogaški Slatini pa bodo nocoj razglasili slatinsko legendo. Z njo se v kraju poklonijo posameznikom, ki so svojim delom, ustvarjalnostjo, predanostjo in življenjskim zgledom zaznamovali življenje v Rogaški. Projekt je nastal pred 17 leti na pobudo ljudskega umetnika Nanija Poljanca, profesorja Janeza Jungerja in Tatjane Šolman. Med dosedanjimi prejemniki naziva so številni športniki, kulturniki, gospodarstveniki in dobrotniki. Lani je naziv prejel ilustrator in animator risanih filmov Zvonko Čoh Cic. Razglasitev slatinske legende bo ob 20. na Evropski ploščadi. Še to, Dars voznikom znova svetuje, da spletni nakup elektronske vinjete opravijo preko uradne spletne trgovine e-vinjeta.dars.si oziroma drugih pooblaščenih spletnih prodajalcev. Nakup na nepooblaščenih spletnih straneh lahko prinese visoke dodatne stroške in druga tveganja. Kot so zapisali v Darsu, so zabeležili tudi primere, ko prodajalec po prejemu plačila e-vinjete sploh ni kupil, pa tudi primere, ko je bila e-vinjeta sicer kupljena, vendar je prodajalec po opravljenem nakupu brez vednosti kupca spremenil registrsko označbo vozila, na katero je bila vezana. Še na našo spletno stran vas povabim, kjer izveste še marsikaj, tudi to se sprašujemo, kako kaže gradnji satelitskega urgentnega centra v Mestinju. Stajerski val Pikasi.
2: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Ja, in že smo pri vremenski napovedi. Jasen, sončen dan imamo danes, temperature se bodo pospele od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe ali kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 26 do 29 stopinj. V ponedeljek in v torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in pa nevihte.
5: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Poglejmo, kako je na naših cestah. Zastoj je na Podravske autocesti pred prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški. Štajerske autoceste sporočajo tudi, da je danes do 20. zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Celja, obvoz Domžale ali Nove Jarše. Jutri bo zaprt uvoz Šentjakob proti Ljubljani in sicer od 20. ure zvečer. Obvoz bo na priključek Snebarje, kjer se istočasno odpre uvoz Snebarje proti Ljubljani. Danes od 20. do 22. pa bo postavljena še delna zapora voznega pasu proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Še to, zaradi prireditve bo danes popolnoma zaprta tudi cesta Nova Cerkev Sotska Vitanje v Novi Cerkvi od 19. zvečer pa do jutri zjutraj do 4. ure. Previdno, varno in srečno do vašega cilja.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično. Štajerski val. Z vami je Andreja.
3: Dobro jutro in dober dan. Danes je en lep julijski dan. Upam, da se dobro počutite v njem in da ste v najboljši družbi. Naj vam delo dobro steče od rok in naj bo en uspešen dan. Andreja, sem z vami. Dobrodošli.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Tole bo pa popoln piknik.
3: Si poskrbel za pijačo?
2: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
4: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
2: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
4: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Pol desetih je ura v VIP petku smo se včeraj družili s članoma dveh najbolj priljubljenih slovenskih narodno-zabavnih zasedb, Franjom iz ansambla Modrijani in Nejcem iz ansambla Stil. Predstavila sta najnovejše glasbeno sodelovanje, govorili smo tudi o zabavnih zgodbah snemanja, prijateljskem glasbenem dvoboju med Modrijani in Stilom, pripravah na letošnjo Noč Modrijano ter o stilovskem podcastu, v katerem nastajajo najbolj zanimive in najbolj zabavne zgodbe z veselic.
1: Franjo, je težko uskladiti želje in ideje dveh vrhunskih bendov?
2: Kaj ne rečem, mi imamo en tak skupni jezik, jezik glasbe, jezik čustev. Mi, ko prijemo skupaj v prostor, je vedno fajn, ne? Se skoraj malo preveč sporostimo, se mi zdi, no? Ampak dobro, to je dober recept, da prije vedno do nekega vrhunskega rezultata. V glavnem smo zelo dobri prijatelji. Neverjetno sodelovanje je to, no? In si želim, da bi še posneli vsaj 500 komadov, no? Dokler enkrat ne bo herno od benda manjko.
3: Ne bom prašal, kak manjko, ne? Kdo pa ponavadi pri teh idejah največ govori, pa kdo ponavadi najmanj?
2: Mislim, mi do znetom smo povadi najbolj tiho, ne?
4: Mi smo delavce od zadnji.
2: Ja, ampak brez znajo, ni muzike, ni nič, ne, ni grunta.
1: Se zato sta pa danes tu?
2: Ja, tako.
3: Niso pa samo skupne pesmi tiste, ki vas povezujejo. Zanimiv glasbe in dvoboj imate, vidimo vas lahko na raznih žurih, skupaj na odru. Nec, odkje ta ideja mogoče?
4: Ja, ta ideja, že preden sem bistvo jaz se pridružil stilovcem, ste že začeli vi sodelovanjem, Franjo, ne? Imam prav.
2: Tako je. V bistvu, prišla je čist zelo spontano do tega, ne? Ker bendi med sabo ponavadi vsi rovarimo en čez drugega, ne? In smo rekli, dajmo to spraviti mi na oder, ne? Seveda imamo tukaj Blaža, imamo tudi Gašperja. Ko te glavce skup stakneš, pol nastanejo neverjetne stvari, ne?
1: In kje bo naslednji glasbeni dvoboj Stila in Modrijano, se že mogoče ve?
2: Ja, na Noči Modrijano.
1: Kdo prvi zaspi v avto?
2: In Modrijanih je vsekakor to Peter, ampak je zelo vredo, ker on ima to Teslo, ne, ki sama vozi. Tako da mora imeti samo volana roka, po avtocesti se sam drži tiste črte, pa pride na špil, no, in pride tudi domov.
1: Bravo.
4: Pri nas pa je to ponovadi Gašper. Mi se tek zmenimo, z enim avtom hodimo na špil, vsaki če en vozi. Gašper pa največkrat prvi zaspi.
3: A kdo vedno zamuja?
2: Da bom malo spremenil odgovor, rok, največkrat zamudi, no.
3: Okay.
4: Pri nas pa Gašper.
1: Kdo največ poje na veselici, Franjo Modrijan?
2: Zdaj, ne bi se rad ponavljal, ampak je vprašanje tako nastavljeno. Rok, seveda rok.
3: Okay.
4: Pri nas pa, ko pa vem?
3: Stajici.
4: Smo sejici, evo, ajde.
3: Okay.
1: Današnji 3. julij je dan slovenskih rudarjev, ki spominja na težko življenje in teptanje pravic delovskega razreda. Stilovec Nejc, iskrene čestitke ob današnjem dnevu, ne?
4: Hvala lepa in srečno.
1: Ja, to je tisti pozdrav, ne, vaš
4: naš pozdrav, ja.
1: Rudarski.
4: Tako.
3: Kakšno je življenje tam pod zemljo?
4: Črno, temno in prašno.
3: Vaš poklic zahteva ogromno enih izkušenj, znanja, previdnosti predvsem. Imaš mogoče ob današnjem dnevu kakšno sporočilo za vse tvoje kolege?
4: Za vse moje kamarate. Ja, naj se čuvajo, tek mi rečemo, čuvajte se, pa prite zdravi ven.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: 45. jubilejni festival. Melodije morja in sonca.
1: Tina Turner se je poslovila, medtem ko odštevamo ure do letošnjega 45. festivala Melodij morja in sonca, se tudi na Štajerskem valu danes že vse jutro spominjamo zmagovalnih skladb preteklih let. Festival Melodije morja in sonca je res zapisal mnogo, mnogo poletnih hitov. Skupno jim je tisti občutek poletja, pa morja, pa sonca in tudi strasti do življenja. Ni torej čudno, da je leta 2007 z energično, strastno Bajla, bajla, bajla slavila Manca Špik. Čeprav naslov in refren zvenita lahkotno in plesno, bajla namreč v španščini pomeni pleši, pesem skriva strastno ljubezensko zgodbo postavljeno v špansko okolje, v pesmi nastopata ženska in matador, arena pa ni samo prizorišče bikoborbe, ampak simbol nevarne tudi usodne ljubezni. Ogen, kitare, kastanjete in ples predstavljajo močna čustva, privlačnost in neustavljivo strast v tejle pesmi. Zdaj ji prisluhnemo tudi v sobotnem dopoldnevu.

0: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur GIC Gradnje.
1: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 10. Dober dan. V občini Makole so od tega meseca višje cene nekaterih javnih storitev, tudi programa Pomoč na domu, ki ga delno financira občina, delno uporabniki sami. Direktor občinske uprave Igor Erker o tem razlaga.
4: Same cene se dvigne skoraj za 20%. Občinska subvencija se sicer nekoliko dvigne, ampak dvigne se pa tudi za končnega uporabnika, se pa kar precej dvigne, tako da bo sedaj cena primerljiva nekako z sosednjimi občinami. Cena v rednem času je sedaj postavljena na 10 evrov, prej je bila pa malce pod 7 evrov.
3: S 1. julijem so se v občini Makole zaradi višjih stroškov dela in materiala zvišale tudi cene vrtca, odvisno od starosti otroka ter plačnega razreda. Strošek za starše bo višji od 13 do okoli 36 evrov na mesec. Ljubiteljsko gledališče Zarja Celje je na Mednarodnem gledališkem festivalu v Banja Luki prejelo kar 5 od 10 nagrad. Med drugim tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Celjani so se na festival uvrstili z predstavo Ekskurzija. Nagradi za igralski kreaciji sta prejela Srečko Centrih in Benjamin Mincinger, nagrado za najboljšo režijo festivala pa je prejel Žiga Medvešek. Prejeli so tudi nagrado za ekipni odrski gib. Kot pravi režiser Žiga Medvešek, so se v predstavi lotili težke problematike samomorov.
5: V bistvu je po motivih finskega romana Očarljivi skupinski samomor. Ta roman je izjemno duhovit. Mi smo želeli mogoče malo te manire ohraniti. V bistvu smo iskali to neko humornost, duhovitost, skozi katero v bistvu lahko tudi neko tako težko problematiko predstavimo, pa veliko krat pride še bolj globe oziroma še bolj nekako se vtisne v spomin.
3: V tekmovalnem programu je sicer bilo 6 predstav iz različnih držav nekdanje Jugoslavije, o uspehu gledališča Zarja Celje pa pišemo tudi na naši spletni strani. Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve je danes čestitalo ZDA ob 250. obletnici podpisa deklaracije o neodvisnosti. Ta velik mejnik je več kot le praznovanje ameriške zgodovine, je tudi priložnost za razmislek o 200 letih in pol svobode, demokracije in človeškega dostojanstva, je sporočil zunanji minister Tone Kajzer. Po njegovih besedah je Slovenija ponosna, da se lahko šteje med tesne prijatelje in zaveznike ZDA, posebej pa je ponosna tudi na to, da ima ameriška prva dama Melania Trump slovenske korenine.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blauze in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
3: Pretežno jasen, sončen dan imamo, temperature se bodo povzpele od 26 do 29 stopinj Celzija. Tudi jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne od 26 do 29 stopinj. V ponedeljek in vtorek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in pa nevihte.
7: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia. Štajerski val.
8: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobile.
3: Poglejmo na ceste. Zastoj je na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje v smeri proti Hrvaški. Z štajerske avtoceste sporočajo, da bo še danes do 20. zaprt v izvoz Šentjakob iz smeri Celja, obvoz Domžale ali Nove Jarše. Jutri od 20. ure bo zaprt uvoz Šentjakob v smeri proti Ljubljani. Danes od 20. do 22. pa bo postavljena delna zapora voznega pasu proti Ljubljani med Domžalami in Šentjakobom. Srečno pot!
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
0: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično. Štajerski val. Z vami je Andreja.
3: Res je, drži, skupaj smo se prebujali ob Štajerskem valu, zdaj pa že pošiljam en lep dober dan posod tja, kjer nas poslušate. Andreja sem z vami, dobrodošli in lep vikend vsem.

0: Richard Marks je bil v naši družbi 10 in 22 minut. Ste že naredili načrt, kaj boste počeli danes? Če še ne, imate še dovolj časa, da morda obiščete Piran. Popoldne bodo namreč tam pripravili 19. dan delfinov. Prireditelji bodo obiskovalcem ponudili raziskovanje morskega sveta in poučne aktivnosti. Skozi ves dan bodo obiskovalci lahko brezplačno obiskali center o delfinih, tam bodo spoznali delo raziskovalcev in izvedeli več o delfinih v Slovenskem morju. Organizatorji bodo ponudili tudi izlet z ladjico. Društvo Morigenus želi ljudem s tem približati varstvo morskega okolja in seveda vabijo, da jih obiščete. Časa je še dovolj. Kolikokrat boste čakali na cesti do tja? No, to je pa že čisto druga zgodba.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
4: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
3: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
6: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
10: Oboje!
11: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: 45. jubilejni festival. Melodije morja in sonca.
1: Po 11. je ura, ja, v auditoriju Portorož bo drevi 45. festival Melodije morja in sonca. Predstavilo se bo 14 izvajalcev, med njimi Oto Pestner, ki bo prejel nagrado MMS Legenda, Daniel Popovič, Baladero, Gal Djurin, Gašper Ifel iz naših krajev Il Divji ter drugi bolj ali manj znani obrazi slovenske glasbene scene. Koščki tekmovalnih skladb so že dostopni, takole so nam jih pripravili organizatorji.
0: Oto Pestner, naj morje naju ljubi.
2: Naj morje na...
0: Dopust.
3: A moja draga, bi potovala.
0: Gal Djurin, pred vetrom in dežjem.

0: Ja, ena od novosti letošnjega jubilejnega festivala MMS je prisotnost častnega gosta festivala. Po prvem delu, to je po sedmi tekmovalni skladbi, bo na oder stopil sloviti italijanski kantautor, pevec in avtor Bungaro, večkrat udeleženec in nagrajenec italijanskega festivala Sanremo ter drugih pomembnih glasbenih festivalov. Jaz pa vam zdaj zavrtim še drugi del tekmovalnih skladb. No, vsaj kratkih izsekov iz njih.
1: Il divi, morje mi.
2: Morje mi je to podarilo.
1: Gašper Rifel, naj ne bo hladno.
2: Da ljubimo, da je lepo, črno izbira.
1: Anna, reci, da imaš me rad.
3: Spet reci, da imaš me rad.
1: Poveri ma belli. 1978. Balladero, Zanaju.
4: Zvezde sijejo Zanaju in luna tono.
1: Kiki Fly in Maja Prašnikar, spomin poletnih dni.
5: Radi

0: Lean Kozlar Luigi, na repeat.
1: Po zaključenem tekmovalnem delu vseh 14 skladb bo sledilo tekmovanje, glasovanje in med tem bo tekel šov program, ki pa zaenkrat še ostaja presenečenje. Letos organizatorji vpeljujejo novo festivalsko nagrado oziroma priznanje, s katero se poklanjajo slovitemu slovenskemu glasbeniku in tudi idejnemu očetu festivala MMS, Bertiju Rotošku. Mimo grede, kristalne kipce za festivalske nagrade so izdelali v steklarni Rogaška in ja, že danes večer bo kristalno jasno, kdo so zmagovalci letošnjega festivala. Do takrat pa vam vrtimo zmagovalke prejšnjih let na melodijah morja in sonca. Zdajle pogledamo v lanski 44. festival, ko je s pesmijo Kristalno jasno slavil Dare Kaurić.

0: Latino na Štajerskem valu, še slabih 10 minut manjka do 11, takrat pridejo spet novice o njih, pa med drugim tudi o tem, da je bila kmetijska zadruga Šmarje uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Kaj se bo gradilo? O tem v nadaljevanju v novicah.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt steko. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov za različnih koncev sveta.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Na grad Podčetrtek prihaja najbolj karizmatični slovenski vokalist David Amaro. V četrtek, 16. julija ob 19. na gradu Podčetrtek. Vstopnice so na voljo na Eventimu in TIC Podčetrtek.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 11, dober dan. Kmetijska zadruga Šmarje je bila uspešna na javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V imenem bo zgradila novo sodobno skladišče in siluse. Direktor zadruge Marko Jurak o tem pravi.
4: Obsega ne samo gradbeni objekt oziroma pokrito skladišče, ki bo cirka 1200 kvadratov, obsega tudi skladišče za razsuta žita. Potem so notranje opremo teh skladišč, tovorna vozila, logistiko, viličarje.
3: V okviru tega projekta bodo kupili tudi računalniško opremo za upravljanje skladišča. Pa časovnica izvedbe?
4: Računamo, da bomo za gradnjo začeli v poznem poletju letos oziroma začetku jeseni letos. Projekt bo pa nekako trajal eno leto z vsemi elementi, ki sem jih prej naštel. Sama gradnja pa naj bi trajala dobrega pol leta.
3: Celotna naložba je ocenjena na približno 2 milijona evrov. Polovico sredstev bo zagotovilo ministrstvo. V Velenju je bil včeraj rudarski praznik, 65. tradicionalni skok čez kožo. Na slovesnosti na mestnem stadionu Velenje so v rudarski stan z leto simbolično sprejeli 28 novincev, s čimer nadaljujejo več kot 150-letno rudarsko tradicijo. Doslej so v premogovniku Velenje v rudarski stan sprejeli že 4003 novince, dijake rudarske, strojne in elektrosmeri ter v zadnjih letih tudi diplomirane na inženirje rudarstva in geotehnologije. Še v svet, v Iranu so se davi uradno začele pogrebne slovesnosti za nekdanjega vrhovnega voditelja Alija Hameneja, ki je bil ubit v izraelsko-ameriških napadih konec februarja. Od pokojnega ajatole naj bi se v naslednjih treh dneh samo v Teheranu poslovilo med 15 in 20 milijonov žalujočih. Krsto Hameneja so že včeraj prepeljali v verski kompleks Velika Mosala v Teheranu. Še na stajerskival.si kliknite, kjer izveste še marsikaj zanimivega.
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
3: Poglejmo še vremensko napoved. Pretežno jasen dan imamo s temperaturami od 26 do 29 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo prehodno zapihal veter zahodnih smeri, temperature pa bodo jutri zjutraj od 8 do 15, čez dan od 26 do 29 stopinj Celzija. V ponedeljek in vtorek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne se bodo pojavljale posamezne plohe in pa nevihte.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Pozor, štajerska avtocesta je pred slovenskimi Konicami v smeri proti Mariboru zaprta zaradi okvare vozila v delovni zapori, nastaja zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti Dramlje Slovenske Konice ali Celje Center Slovenske Konice. Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj, popolna zapora ceste pa je napovedana za nocoj od 19. pa do 4. ure zjutraj in sicer na cesti Nova Cerkev-Sodska Vitanje v Novi Cerkvi. Previdno, varno in srečno do vašega cilja.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
3: In dobrodošli na Štajerskem valu, še zadnji dopoldanski uri, tudi v tej bom z vami Andreja. Lepo, da ste na naših valovih, tudi vi.

0: marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalnost.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Sobota je 4. julij, mi pa se zdaj malce spomnimo začetka tedna. Na ponedeljkovo drugo jutranjo kavo smo tokrat povabili policistko z celjske policijske uprave Jasno Božič. Opozorila nas je na nekaj pasti, ki jih prinaša poletni in dopustniški čas. Katja Žolgar se je z njo pogovarjala.
1: Kako poskrbeti, da bodo počitnice ostale lep spomin, se bomo danes spraševali. Poletje je za večino čas oddiha, za vas policiste pa verjetno precej intenzivno obdobje. Kaj opažate, katere situacije so poleti tako najpogostejše?
2: Najpogostejše zdaj le trenutno so zastoji na cestah. To je najpogostejše, predvsem na avtocesti. Zato v bistvu svetujemo, da naj grejo na pot dost bolj zgodaj. Naj preverijo pot, zastoje, naj imajo polne rezervarje, vodo, naj bojo spočiti, mogoče tudi kakšne prigrizke, če imajo s seboj otroke. Potem tudi opozarjamo, naj ne puščajo živali in otrok v vozilu.
1: Ja, to se vse prepogosto dogaja, še vedno, ne? Kljub opozorilom.
2: Kljub opozorilom.
1: Sicer pa, ko odhajamo na dopust, si zagotovo vsi želimo brezskrbnih dni, ne? Kako poskrbeti, da bo tudi naš dom recimo varn, ne, v teh poletnih dneh, ko nas ni?
2: Najprej poskrbimo, da v bistvu, da bo hiša zgledala, da je živa, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču, naj po noči gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih, različnih prostorih, naj serolete dajo gor in dol, tudi po različnih prostorih. Potem poskrbimo za naše dragocene stvari, da jih pospravimo naprimer na mesta, da niso na vidnih mestih. Zaklenemo hiše, zapremo okna, strešna okna, garažna okna, balkonska vrata, terasna vrata, potem zapremo, zaklenemo garažo, rezervne ključe od avtomobilov shranimo naprimer na mesta, zapremo garaže, vrtne lope, pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav dobro, naprimer lestev.
1: Aha, ja, to je razumljivo, ne? Ja. Mislim, zakaj bi jim olajšali, ne?
2: Tako.
1: Vlomilci zelo hitro opazijo take naše napake, ne?
2: Ja, in tudi v bistvu, dajmo se izogibati tudi temu, da objavljamo, da gremo na dopust, slike z dopusta, koliko časa nas ne bo. Prosimo sosede ali pa kogarkoli, da poskrbi za naše poštne nabiralnike, da daje v bistvu malo tak življenje našim hišam, našim stanovanjem.
1: Ja, na Facebooku je treba objaviti, ne? Ja. Kje smo pa kaj počnemo, ne?
2: Je bolje, da potem, ko pridemo z dopusta.
1: Aha, torej da obujamo spomine.
2: Boljše.
0: Ja, še marsikateri nasvet je podala policistka Jasna Božič, tudi o tem, na kaj biti posebej pozoren na plaži, pa tudi spletnih prevar sta se dotaknili. Celoten pogovor najdete na naši spletni strani.

0: 45. jubilejni festival. Melodije morja in sonca.
1: 11:40 minut, glede na to, da se danes že vse dopoldne oziramo nazaj med zmagovalke festivala Melodij morja in sonca, se zdele za natako festivalsko. Andrejo, od vas tudi poslavljam, vajeti Štajerskega vala bo vsak čas prevzel v roke Uroš Robar, no jaz pa odhajam s tole lepo pesmijo, ki sta jo leta 1980 zapela Oto Pestner in Majda Petan, pred nekaj leti pa so jo preoblekli Kvatropirci. Melodije sonca in morja, ki poje o čudovitosti in čarobnosti slovenske obale in poletja. Morje ni opisano samo kot kraj za oddih, ampak kot prostor, kjer se prebujajo lepi spomini kot ljubezen in brezskrbnost. Pesem nosi tudi nežno nostalgijo, namreč poletje mine, občutke in spomini pa ostajajo. No in prav zaradi te kombinacije optimizma in rahle otožnosti je tole postala ena od zimzelenih slovenskih popevk. Oto Pestnerju se bodo nocoj na festivalu poklonili s posebno nagrado, mi pa tole brezčasno skladbo, melodije sonca in morja, torej poslušajmo v nekoliko novejši različici. Hvala lepa, ker ste bili v naši družbi. Naprej torej z Urošem, Andreja pa vam samo še pomaham v slovo za danes. Srečno!

0: Kmalu bomo dobili novo slatinsko legendo. To soboto ob 20. vabljeni na Evropsko ploščad v Rogaško Slatino na tradicionalno razglasitev slatinske legende 2026. Glasbeni vrhunec večera pa bo koncert Adalberta Turnerja Jucija in 12-članskega orkestra iz Zagreba. Vstop je prost, pridite, da skupaj ohranjamo tradicijo. Generalni sponzor Aleš Plemenitaš, samopostrežne autopralnice ASP.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
2: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vaillant klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
1: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 12. V Rogaški Slatini so včeraj odprli novo kopališče. Sestavljajo ga trije bazeni, plavalni, otroški ter čofotalnik za najmlajše. Župan Branko Kidrič je na slovesnosti poudaril.
4: Ideja, želja je stara že nekaj desetletij, da bi Rogaška ponovno imela letno kopališče. Med leti 1935 in 1995 smo ga imeli v promenadi, vendar to zgodbo poznamo in zato smo iskali novo lokacijo tukaj v športnem centru, kjer se nam je zdela optimalna.
3: Kopališče je stalo nekaj čez 3 milijone evrov, pri čemer so za projekt 1,4 milijona namenili od davka od iger na srečo iz leta 2022. Prvi kopalni dan je danes, ob kopališču pa so odprli še dve novosti, pump track stezo in otroško igrišče. Utrinke poglejte na naši spletni strani in družbenih omrežjih. Planinsko društvo Šentjur z javnim razpisom išče novega oskrbnika za planinski dom na Resevni. Potem, ko je letos januarja skrb zanj prevzel Peter Založnik, je slednji napovedal, da s priljubljene pohodniške postojanke nad Šentjurjem konec septembra odhaja. Za naš radio je pojasnil.
5: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas vsej 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi pač ta projekt stekel. In na začetku, kot sem rekel, se tudi nisem ukvarjal z matematiko pod narekovaji, bilančno sliko, še enkrat poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba.
3: Ob tem dodaja še.
5: Rezultat tega je, da planinski dom ni dal dovolj rezultata. No. Za primerjavo si nekje z krepko na 200 urami dela nastal nekje kar na nivoju minimalne plače. Zdaj jaz ob tem delam še druge stvari zraven, ker mi daje finančno stabilnost. In če ne bi tega imel, jaz od aprila naprej je dejstvo, da ne bi zvozil.
3: Razloge in situacijo, zaradi katere opušča delo skrbnika planinskega doma na Resivni, je Peter Založnik za naš radio pojasnil še podrobneje. Prisluhnete mu lahko na naši spletni strani. Kakšno vreme je pred nami in ali so na cestah kakšne posebnosti? No, to pa preverimo takoj po kratkem oglasu.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra Blau Z in Pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.

0: In smo tukaj, gledamo v nebo, tudi popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri, najvišje dnevne temperature danes od 26 do 29 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo od severa delno poblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal tudi veter zahodnih smeri, najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne jutri pa od 26 do 31 stopinj.
1: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Gledamo na ceste. Ponovno je odprta štajerska avtocesta v delovni zapori med Dramljem in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru. Zaradi prireditve pa je v Novi Cerkvi zaprta cesta Nova Cerkev Socka. Opozarjam še na zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora, dolžina kolone 5 km in tudi v nasprotni smeri med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, dolžina kolone 4 km, zamuda okoli 25 minut. No, zastoj pa je nastal tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruško v smeri Hrvaške. Dolžina kolone trenutno 2 km. Srečno in varno poželi.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
2: Štajerski val,
3: weekend.
0: 3, 2, 1, dobro dan in dobrodošli v popoldanskem delu današnjega programa Štajerskega vala. Ena in edina Andreja nam je za danes pomahala v slovo, pred mikrofonom pa se mi zamenja Uroš Rober. In da ne bo dilem, tudi v nadaljevanju sama odlična muzika, vse pomembne aktualne informacije in ostanite v naši družbi. Štajerski.

0: Kenija že osmina finala, ob 19. Kanada, Maroko in ob 23. Paragvaj, Francija. Tako, zdaj veste.
1: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
1: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
1: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
2: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
3: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
2: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov. Bayon že za 150 evrov. Kona že za 190 evrov. In Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

Legendarna Riva in Eurovizijska Rock Me na Štajerskem valu, mi pa jasno na nogomet. Ja, končane so tekme v 16. finala na svetovnem prvenstvu. Danes jutraj so tako še Argentinci komaj premagali Zeleno-Rdske otoke s 3-2. Nogometaši Kolumbije so bili z 1-0 boljši od Gane. Zvečer po našem času se je pričela

0: Postavni Žan Serčič in prikupna koprčanka Ari sta nam zapela na Štajerskem valu, no v nadaljevanju našega programa pa vabljeni k poslušanju četrtkove rubrike Ali veš. Glede na to, da so se počitnice šele začele, bo tokratna tema čisto aktualna. Andreja Kukovič jo je pripravila. Prisluhnimo.
1: Ali veš?
2: Ali veš da?
1: Ali veš kako?
2: Ali veš zakaj?
1: Kdaj?
2: Kje?
1: Kdo?
2: Ali veš da?
3: Aha.
4: Verjamem, da ste že večkrat slišali pa tudi doživeli dejstvo, da je organizacija pol dela. Kako to vnesti počitniški urnik najstnikov, ki bi večinoma pol dneva prespali, drugo polovico pa preživeli ob zaslonih? Naj bodo to seznami, tabele, razpredelnice ali nič od tega? To je zdaj vprašanje. Na nje odgovarjala strokovnjakinja za vzgojo in soavtorica knjige o vzgoji najstnikov Leonida Mrgole.
5: Bilo odvisno, koliko je najstnik star. Zdaj, če ima najstnik rad strukturo in se zname, to je vsekakor dober. Tudi otroci, ki imajo ADHD, a ne, veliko tih otrok potrebuje te sezname, jim je lažje. Ampak po drugi strani pa te seznam lahko naredi malo tako, a veste, glupega, lahko da se tako počutiš, a ne, a ti vse napišem zato, da ga itak imamo drugačno naredil, a ne. Tlej spet to, a ne, jaz bi se z otrokom usedla in bi rekla, lej, počitnice so. In jaz ti vsekakor te počitnice prvošam in to bi rekla vsem otrokom, tudi tistim, ki mislite, da niso bili uspešni, zato ker bremene uspeha je tudi zelo težko nositi iz dneva v dan in tudi te otroci si morajo odpočiti. Bi rekla, jaz ti prvošam, da se počivaš, imam pa pač par stvari, ki bi jih v to vsekakor vključila in to je, da narediva dogovor o telefonu, da narediva dogovor, kako boš preživljal dneve. Tukaj jaz pričakujem, da vsak dan nekaj narediš za skupnost, da imaš čas za prijatelje in da imaš tudi čas za se in potem tudi čas za telefona. Ne? In jaz mislim, da z najstnikom se lahko pogovarjamo ali pa da ga gledamo kot odraslo osebo, ki za nekatere stvari še ni dovolj zrela. Starši jim tukaj lahko pomagamo še let, takrat, ko jim bomo rekli, da tole ti ne gre dobro. Pa s tem nič ni narobe, da ti ne gre dobro. Nic, pač nisem te še naučila.
4: Aha. Zagotovo je nekaj na tem. In ker lepa beseda lepo mesto najde, se splača preizkusiti tale nasvet. Mogoče pa zaleže.
1: Veš, ali veš je svetovalno-izobraževalna rubrika, ki odpira zanimiva vprašanja iz vsakdanjega življenja in prinaša še bolj zanimive odgovore. In neprecenljive aha trenutke.
6: Aha. Štajerski val.

0: Je še ena iz prejšnjega tisočletja, Starship in Nothing gonna stop us now na Štajerskem valu. Uroš pa za vas preverim, kdo prihaja na naše valove, takoj po kratkih oglasih. Opala, odličen duet, Nika Zorjan in Masaja in njun kliše. No, še pred Niko in Masajo pa tale. Aha, ja, tole pa so The Connells in 74-75, obe v celoti v paketu, že čez, ja, dobro minuto na Štajerskem valu.
1: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlično se je tole slišalo. Masaja in Nika Zorjan, ki sta nas pripeljali do novic ob 13. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
0: Ta teden je svoje delo zaključila šesta skupina Poni Savinska, ki svoje poslovne ideje zadnje 4 mesece je pilila v slovenskih Konjicah. Gre za podjetniški program, ki ga izvaja regionalna razvojna agencija Savinska. V 4-mesečnem usposabljanju udeleženci pridobijo podjetniška znanja, mentorstvo in podporo pri pripravi na samostojno podjetniško pot, razlaga vodja projektov Nina Erjavec-Ceglar.
4: Se kaže, da je v našem okolju oziroma v Savinski regiji potreba in interes po tovrstnih projektih, ki nudijo takšno usposabljanje in spodbujanje v bistvu na neki podjetniški poti. Smo veseli, da se na naše razpise prijavljajo kandidati, ki imajo dobre ideje.
0: Zaključen je že razpis za vključitev v 7. skupino, ki bo podjetniško usposabljanje začela 1. avgusta v prostorih Centra za promocijo podjetništva Početrtek. Tudi v njej bo 11 udeležencev. V Rogaški Slatini bodo nocoj razglasili slatensko legendo. Z njo se v kraju poklonijo posameznikom, ki s svojim delom, ustvarjalnostjo, predanostjo in življenjskim zgledom so zaznamovali življenje v Rogaški Slatini. Projekt je nastal pred 17 leti na pobudo ljudskega umetnika Nanja Poljanca, profesorja Janeza Jungerja in Tatjane Šolman. Med dosedanjimi prejemniki naziva so številni športniki, kulturniki, gospodarstveniki in dobrotniki. Lani je naziv prejel ilustrator in animator risanih filmov Zvonko Čoh Cic. Razglasitev slatinske legende bo ob 20. na evropski ploščadi. Poglejmo še na tuje. Ukrajina je ponoči izvedla obsežne napade na ruske naftne objekte v bližini Sankt Petersburga. Ruske sile so nad mestom ponoči prestregle na desetine ukrajinskih dronov, uradnih poročil o morebitni škodi za enkrat ni. Predtem so v ruskem napadu na ukrajinsko mesto Sumi včeraj zvečer umrle najmanj 4 osebe, 27 je bilo ranjenih. Na naši spletni strani zveste še marsikaj, tudi iskri meseca junija, najbolj iskrivi izjavi na našem radiju lahko prisluhnete. stajerskival.si
5: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kuprablau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: In so novice za nami, pred nami vremenska napoved. Tudi popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 26 do 29 stopinj. Kako je konkretno, v Šentjurju imamo 25, Modraže 26, na Mlačah tudi 26 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal tudi veter zahodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne jutri od 26 do 31 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: In kako je na cestah? Opozarjam na zastoje na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Predovarje v smeri Maribora, dolžina kolone 6 km, zamuda približno 30 minut in tudi v nasprotni smeri med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, dolžina kolone 2 km, zamuda okoli 9 minut. No, zastoj pa je nastal tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruško je v smeri Hrvaške, dolžina kolone 1,5 km, zamuda okvirno 10 minut. In pa zaradi priredi Hitve je v Novi cerkvi zaprta cesta Nova cerkev Socka. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
3: Štajerski val,
1: vikend.
0: Ja, pa res je super, da ste tudi to sobotno popoldne v naši družbi in če sem vas ujel pri kosilu, dober tek. Ja, po radiju vam govorim Uroš Robert in če se sprašujete, kdaj mislim zavrteti kaj od legendarnih DJs, ja, potem ste zadeli pravo frekvenco. Fenomenalna You Win Again prihaja, dajte na glas.

0: Legenda Tina Turner na Štajerskem valu, mi pa na cestem. Opozarjam na prometno nesrečo na Štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Previdno, srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Zriški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
3: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se me.
2: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
4: Za lepoto osebni.
5: Aparati za osebno nego Iskra.
4: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni. Vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Legendarni Beatlesi na Štajerskem valu, kjer pa smo v preteklem tednu dobili novo iskro meseca.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: In o konkurenci štirih najbolj iskrivih izjav na Štajerskem valu, tedenskih isker, ki so jih izrekli Slatničan Matic Krapež-Došler, generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije Cvetka Tomin, glasbenik David Amaro in Irina Rotar iz Društva za celostno samoskrbo, samoskrbni.net, je največ vaših glasov dobila izjava o pomenu samoskrbe ter povezovanja v času današnjih nestabilnih razmer, ki jo je izrekla Irina Rotar.
2: Živimo v času nestabilnih geopolitičnih razmer, podnebnih sprememb, lahko se pretrgajo transportne poti, lahko se zgodi, da smo en teden brez elektrike, takrat je potrebna samooskrba, je potrebna sooskrba, se pravi, da ti veš, kje lahko dobiš, izmenjaš pridelke, potrebne so veščine, kako preživeti brez vode, brez elektrike in vse te stvari so tudi takšne, ki nagovarjajo ljudi k večjemu povezovanju.
0: Ireni Rotar seveda iskrene čestitke, mi pa imamo zdaj že 6-mesečnih isker, do konca leta jih bomo dobili še 6. Takrat boste vi z glasovanjem odločili, katera bo postala iskra leta 2026.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
3: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na štajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Jamadonca, tole pa je bilo neka Europe in njihova Carry na Štajerskem valu. Na soboto, 4. julija, ko se bo nocoj v Portorožu zgodil festival melodij morja in sonca. In mi na radiju smo pridobili prvi paket refrenov skladb, ki se bodo potegovale za zmago. Prisluhnimo.
1: Oto Pestner, naj morje naj ljubi.
2: Naj morje naj.
1: Dopust.
3: A moja draga, bi potovala.
1: Gau Giurin, pred vetrom in dežjem.

0: Eva Kovačić. Dve na radi. Runner, Valovi. Mef in Marina Martinson. Drugačna je le noč.
1: Ja sem rabil tvoje prsi, lažen kot otrok.

0: 40. Jubilejni festival. Melodije morja in sonca.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt stekel. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
6: Štajerski val.
1: V četrtek 9. julija v 15. bo v Atriogradu po četrtek potekal kulinarični dogodek Pica in pivo. Vabljeni na prijetno druženje, vstop je prost. Ministrstvo za zdravje opozarja, prekomerno uživanje alkohola škoduje zdravju.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Autohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
12: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
11: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
12: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
10: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlično nam je tole zapela večno mlada Pat Benatar na Štajerskem valu in nas seveda pripeljala do novic ob 14. Prisluhnimo.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
0: Država v različnih delih Slovenije gradi tako imenovane satelitske urgentne centre, da bi omogočila čim hitrejšo oskrbo ob nujnih zdravstvenih stanjih. Načrtovanje tudi za Obsotelje in Kozjansko in sicer v Mestinju. Nad projektom bdi zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, direktor Anton Zidar o trenutnih aktivnostih pravi.
4: Je zadeva v tej fazi, da imajo občine sporazume, katerih pač bojo razpravljali in pri tem pač gre za to, ali še kaj za uskladiti in potem je to pač za podpis.
0: Šest občin Šmarske upravne enote se bo namreč s sporazumom zavezalo, da bodo tudi same zagotovile denar za gradnjo centra. Ocenjene na skoraj 5 milijonov evrov, medtem ko je država za projekt zagotovila le nekaj več kot milijon evrov in pol.
4: Je strani države premalo tega denarja, zato ker to se izhaja iz leta 2024. Za 2026 so se cene v gradbeništvu dvignale, poleg tega ga je pa tudi že v osnovi manj za tega, ker ne delamo suca kot prizidek zdravstvenemu domu, ampak kot samostojni objekt in to je nekaj čisto drugega z vidika stroška investicije.
0: Še vedno si sicer prizadevajo, da bi država za center vendarle primaknila nekaj več denarja. V Laško vabi novo turistično doživetje, pivovarska tura, ki omogoča vpogled v več kot 200-letno pivovarsko tradicijo kraja. Direktor Stika Laško Miha Mirt pravi.
5: Sam obisk pa vključuje voden ogled proizvodnje pivovarne Laško in pa, kar je seveda tudi zelo pomembno, degustacijo piva in pa brezalkoholnih pijač podjetja pivovarne Laško Union.
0: Pivovarska tura traja približno 90 minut, še več o njej pa izveste na naši spletni strani, kjer je še marsikatera informacija in zanimivost stajerskival.si.
6: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Cupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Hitimo dalje in smo že pri vremenu. Tudi popoldne bo večinoma jasno, v zahodni Sloveniji bo zapihal veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 do 29 stopinj. Kako je konkretno na podplatu imate 26, Lušečka vas, tudi 26, za vrh nas dobrno 25 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal veter zahodnih smeri. Najniže jutrne temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne jutri pa od 26 do 31 stopinj.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Pa poglejmo, kako je na cestah. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Tam seveda previdno in opozarjam na zastoje. Tudi na štajerski avtocesti priključek Dramlje med in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Dolžina kolone 5 km, zamuda 17 minut. In tudi v nasprotni smeri med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Dolžina kolone 2 km, zamuda okoli 9 minut. No, zastoj pa je nastal tudi na Podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške, dolžina kolone slab kilometer, zamuda 3 minute. In še tole obvestilom, zaradi prireditve je v Novi Cerkvi zaprta cesta Nova Cerkev Socka. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
3: Štajerski val,
1: weekend.
0: Sobotno popoldne 4. julija 2026 in vaša družba na valovih Štajerskega vala, hočeš nočeš, ostajam Uroš Rover. Vse najboljše vsem tistim, ki točno danes praznujete svoj rojstni dan in če je pri vas že zbrana vesela družba, ja, evo, tale bo samo za vas. Dajte migat, no, pa tudi kakšnega spit. Gutljaj vina!

0: Ja, tole pa sta bila združena Danilo Kocijančič in Matjaž Jele na Štajerskem valu, mi pa na ceste. Opozarjate na policijsko kontrolo v Dramljah, tam seveda po predpisih, no, po predpisih na vseh poteh. Srečno in varno poželim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
3: Pridite ven z bazena in imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
4: Oboje!
5: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
1: Prijatelj.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone. Ja, kdo drug kot vrhunski Ed Sheeran na Štajerskem valu, mi pa se sedaj preselimo v družbo še enih vrhunskih. V naslednjih 3 in več minutah bodo z njami Franjo iz ansambla Modrijani, Nejc iz ansambla Stil, naš Davor iz ansambla Unikat in še en naš, Lovro iz Poskočnih. Franjo in Nejc bosta predstavila najnovejše glasbeno sodelovanje, govorili pa bodo tudi o zabavnih zgodbah snemanja, prijateljskem glasbenem dvoboju med Modrijanim Stilom, pripravah na letošnjo Noč Modrijanov ter o stilovskem podcastu, v katerem nastajajo najbolj zabavne zgodbe z veselic. Prisluhnimo.
1: Franjo, je težko uskladiti želje in ideje dveh vrhunskih bendov?
2: Kaj ne rečem, mi imamo en tak skupni jezik. Jezik glasbe, jezik čustev. Mi, ko prijemo skupaj v prostor, je vedno fajn, ne? Se skoraj malo preveč sporostimo, se mi zdi, no? Ampak dobro, to je dober recept, da prije vedno do nekega vrhunskega rezultata. V glavnem smo zelo dobri prijatelji. Neverjetno sodelovanje je to, no? In si želim, da bi še posneli vsaj 500 komadov, no? Dokler enkrat ne bo hero od benda manjko.
3: Ne bom prašal, kak manjko, ne? Kdo pa ponavadi pri teh idejah največ govori, pa kdo ponavadi najmanj?
2: Mislim, mi do znetom smo ponavadi najbolj tiho, ne?
4: Mi smo delavca od zadnji.
2: Ja, ampak brez znajo, ni muzike, ni nič, ne? Ni grunta.
1: Se zato sta pa danes tu?
2: Ja, tako.
3: Niso pa samo skupne pesmi tiste, ki vas povezujejo. Zanimiv glasbeni dvoboj imate, vidimo vas lahko na raznih žurih, skupaj na odru. Nejc, od kje ta ideja mogoče?
4: Ja, ta ideja, že preden sem v bistvu jaz se pridružil stilovcem, ste že začeli vi s sodelovanjem, Franjo, ne? Imam prav.
2: Tako je. V bistvu, prišla je čist zelo spontano do tega, ne? Ker bendi med sabo ponavadi vsi rovarimo en čez drugega, ne? In smo rekli, dajmo to spraviti mi na oder, ne? Seveda imamo tukaj Blaža, imamo tudi Gašperja. Ko te glavce skup stakneš, pol nastanejo neverjetne stvari, ne?
1: In kje bo naslednji glasbeni dvoboj Stila in Modrijanov, se že mogoče ve?
2: Ja, na Noči Modrijanov.
1: Kdo prvi zaspi v avto?
2: In Modrijanih je vsekakor to Peter, ampak je zelo vredo, ker on ima to Teslo, ne, ki sama vozi. Tako da mora imeti samo volana roka, po avtocesti se sam drži tiste črte, pa pride na špil, no, in pride tudi domov.
4: Bravo. Pri nas pa je to ponovadi Gašper. Mi se tek zmenimo, z enim avtom hodimo na špil, vsaki če en vozi. Gašper pa največ, kot prvi zaspi.
3: A kdo vedno zamuja?
2: Da bom malo spremenil odgovor, rok, največkrat zamudi, no.
3: Ok.
4: Pri nas pa Gašper.
1: Kdo največ poje na veselici, Franjo Modrijan?
2: Zdaj, ne bi se rad ponavljal, ampak je vprašanje tako nastavljeno. Rok, seveda rok.
3: Ok, več.
4: Pri nas pa, ko pa vem?
3: Ste jeci.
4: Smo se jeci, evo, ajde.
3: Okay.
1: Današnji 3. julij je dan slovenskih rudarjev, ki spominja na težko življenje in teptanje pravic delovskega razreda. Stilovec Nejc, iskrene čestitke ob današnjem dnevu, ne?
4: Hvala lepa in srečno.
1: Ja, to je tisti pozdrav, ne, vaš
4: pozdrav, ja.
1: Rudarski.
4: Tako.
3: Kakšno je življenje tam pod zemljo?
4: Črno, temno in prašno.
3: Vaš poklic zahteva ogromno enih izkušenj, znanja, previdnosti predvsem. Imaš mogoče ob današnjem dnevu kakšno sporočilo za vse tvoje kolege?
4: Za vse moje kamarate. Ja, naj se čuvajo, tek mi rečem, čuvajte se, pa prite zdravi ven.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Ja, vedno sem Eric Carmen na Štajerskem valu na soboto 4. julija, ko se bo nocoj v Portorožu zgodil festival Melodij morja in sonca. Mi na radiju smo pridobili še drugi paket refrenov skladb, ki se bodo potegovale za zmago. Prisluhnimo.
1: Il divi, morje mi.
2: Morje mi je to podarilo.
1: Gašper Rifel, naj ne bo hladno. Reci, da imaš me rad.
3: Spet reci, da imaš me rad.
1: Poveri ma belli, 1978. Balladero, Zanaju.
4: Zvezde sijejo Zanaju in luna tono.
1: Kiki Fly in Maja Prašnikar. Spomin poletnih dni.
5: Rad

0: 45. jubilejni festival. Melodije morja in sonca.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
4: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 tone. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
5: Mi smo vedno pripravljeni.
6: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
7: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
9: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nušo Derenda smo priplesali do novic ob 15.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
0: V termalnem parku Aqualuna, največjem vodnem parku v regiji, v poletni sezoni gostijo tako hotelske goste kot številne enodnevne obiskovalce iz bližnje in širše okolice. Direktor marketinga Vasja Čretnik ob začetku sezone pravi.
4: Zaenkrat smo v juniju imeli zelo dober, soliden obisk, predvsem zdaj v zadnjih dneh, glede na velike vročine in toplo vreme, je obisk dober, ampak primerljiv z lanskim letom. Namreč res velike vročine celo koga odvrnejo od tega, da bi se spravil na bazene in rajši se doma hladi v senci.
0: Ker Aqualuno vsako leto obišče veliko ljubiteljev adrenalinskih vodnih atrakcij, v termah Olimia posebno pozornost namenjajo varnosti. Pred začetkom sezone so zato pripravili dodatna usposabljanja za zaposlene. Aqualuna lahko naenkrat sicer sprejme nekaj več kot 3500 obiskovalcev. Ljubiteljsko gledališče Zarja Celje je na mednarodnem gledališkem festivalu v Banja Luki prejelo kar 5 od 10 nagrad. Med drugim tudi nagrado za najboljšo predstavo festivala v celoti. Celjani so se na festival uvrstili s predstavo Ekskurzija. Kot pravi režiser Žiga Medvešek, so se v predstavi lotili težke problematike samomorov.
5: V bistvu je po motivih finskega romana Očarljivi skupinski samomor. Ta roman je izjemno duhovit. Mi smo želeli mogoče malo te manire ohraniti. V bistvu smo iskali to neko humornost, duhovitost, skozi katero v bistvu lahko tudi neko tako težko problematiko predstavimo, pa veliko krat pride še bolj globe oziroma še bolj nekako se vtisne v spomin.
0: V tekmovalnem programu je sicer bilo 6 predstav iz različnih držav nekdanje Jugoslavije. O uspehu gledališča Zarja Celje pišemo tudi na naši spletni strani. In še to, skupina Pošta Slovenije je lani prihodke povečala za 5%, približno toliko jih je bilo več tudi na ravni družbe. Kljub temu je skupina leto končala z le nekaj več kot 1 milijon evrov čistega dobička, kar je 82% manj kot leto prej. Družba pa je prvič po dobrem desetletju leto končala z izgubo, znašala je nekaj več kot 3,8 milijona evrov. Toliko novicah Štajerskega vala.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Večinoma jasno, popoldne imamo, v zahodni Sloveniji pa že piha veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes pa so od 26 do 29 stopinj. Kako je konkretno, v spodnji Kostrivnici 27, Čadramska vas 26, Trije kralji na Pohorju pa 21 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal tudi veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne jutri pa od 26 do 31 stopinj.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Kako je na cestah? Zaradi okvare vozila je oviran promet na Štajerski avtocesti pred počivališčem Zima v smeri Maribora in opozarjam na zastoj na tej avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri Maribora. Dolžina kolone je slabe 3,5 km, zamuda 15 minut. In še tole obvestilo, zaradi prireditve je v Novi cerkvi zaprta cesta Nova cerkev Socka. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah. Vedno odlično.
3: Štajerski val,
1: weekend.
0: Uživamo v poletju samo vrhunsko poletno muziko, ki jo na valovih Štajerskega vala zagotovo ne bo zmanjkalo. Uroš sem to popoldne vaša družba in če me poslušate za volanom, strpno, srečno in varno poželim. Muzika.

0: Dobro se je tole slišalo, Denis in Denis na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju jutrišnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bil gost Dušan Poslek.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek. Detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ena zadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
6: Vse za šolo na enem mestu.
5: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
6: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
5: Vabi vas Papirnica Plus v trgovini Resevna Šentjur.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Ja, eden in edini Peter Grašo nam je prepeval na Štajerskem valu, ko nekateri že na veliko pakirate kovčke za zaslužen dopust. No, je pa seveda pametno poskrbeti tudi za osnovno potovalno lekarno, ker ni sreča nikoli ne počivam, tudi na dopustu ne. Kaj je dobro vzeti sabo na pot, je preverila Andreja Kukovič. Prisluhnimo.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Poletje je čas, ko ljudje veliko potujemo. Se veste, počitnice, dopusti, izleti, turistične selitve narodov brez meja. Lepo je iti in spoznati kaj novega, ampak še lepše se je potem vrniti domov in to zdrav. Še kako nam lahko na dopustu pomaga, če imamo s sabo vsaj osnovno potovalno lekarno. Kaj spada vanjo? Smo povprašali Anjo Repec iz Zdravstveno-zgojnega centra Šmarje pri Jelšah.
3: Ja, zdaj tudi odvisno, koga imamo s sabo, kam gremo, če imamo otroke, če imamo živali, moramo tudi na njih pomisliti. Vsekakor pa načeloma zdaj poleti, ni važno, ali gremo v gore, ali gremo na morje, kamorkoli, je pomembno, da imamo nekaj za zaščito pred soncem, če slučajno pride do opeklin, da se imamo s čim namazati tudi takrat. Vedno nam nagajajo komarji, mogoče tudi kakšni klopi, tako da je fino imeti s sabo repelente. Včasih se zna zgoditi, sploh pri otrocih, da pride do kakih poškodb, se pravi je tudi dobro, da imamo kake obliže sabo, če ne že mogoče fiziološko raztopino, kako gazo. Dobro je imeti tudi kakšno pinceto. Proti slabosti sploh, tele slabosti v avtu, obstajajo pripravki iz ingverja, da se jih vzame otrokom. Kar dosti pomaga tudi prekrižan obliž čez popek ali pa kakšne zapesnice, ki se kupijo v lekarni, ki v bistvu delajo akupresuro, se pravi se dotikajo na tiste točke, ki naj bi olajšale slabost. Če gremo v kake oddaljene države, kjer je potrebno bilo kakšno cepljenje, naprimer proti rumeni mrzlici, se še to pravočasno. Potem so pa termometer, sredstva za nižanje vročine. Jaz bi rekla, da dajmo se poslužiti najprej naravnih sredstev, se pravi nižanje s hladno vodo, nižanje s krompirjevimi obkladki, res teh naravnih sredstev. Šele potem vzamemo ali svečke ali tablete proti bolečinam, antihistaminike, če slučajno pride do kakšne alergijske reakcije, probiotike, je tudi zelo dober, bepanten oziroma kakšno mazilo za rane ali pa sprej za rane. Je pa tudi zelo dober, če s sabo vzamemo vse dokumente, ko jih rabimo, se pravi, da imamo tudi urejeno zavarovanje, na to ne smemo pozabiti, ne, sploh, če gremo v tujino, bi rekla, da pa to bo že skoraj to.
2: Anja Repec, hvala za nasvet, vam pa prijetno potovanje brez pretirane uporabe vaše dopustniške lekarne.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
4: Štajerski val.

0: Legendarni Bruce Springsteen na Štajerskem valu, mi pa na kolo. Ja, poleg svetovnega prvenstva v nogometu se danes pričenja še en mega športni dogodek. Največja kolesarska dirka na svetu, 113. Tour de France. Kolesari začenjajo danes ob 17:05 v Barceloni na ekipni dirki na čas, na to pa sledi še 20 etap, 3333 km in 54.500 višinskih metrov. Kdo bo zmagovalec? Aha, ja, vse bo jasno okrog 26. julija.
1: Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani.
2: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
1: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
3: To je UNICEF-ov poziv za nujno pomoč. Venezuelo sta prizadela uničujoča potresa. 1,8 milijona ljudi potrebuje humanitarno pomoč. Bolnišnice so na robu zmogljivosti. Na tisoče otrok nima dostopa do pitne vode. Številne šole so poškodovane. UNICEF je na terenu. Dostavljamo nujno pomoč za otroke in družine. A potrebe so ogromne. Pošljite SMS s ključno besedo otroci 10 na 1919 in darujte 10 evrov.
4: Poletje v Celju in Perpetuum Jazzile 9. julija ob 20. Ne zamudite spektakularne vokalne ekstaze v avtentičnem ambijentu celjskega gradu. Vstopnice so že v prodaji v TIC Celje in na eventim.si.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Izgubljeni Aloe Black nas je na Štajerskem valu pospremil do novic ob 16.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
0: Kmetijska zadruga Šmarje je na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dobila sofinanciranje za gradno sodobnega skladišča in silosov v Imenem. Kot pravi direktor zadruge Marko Jurak, gre za obsežno naložbo.
4: Obsega ne samo gradbeni objekt oziroma pokrito skladišče, ki bo cirka 1200 kvadratov, obsega tudi skladišče za razsuta žita, potem so notranje opremo teh skladišč, tovorna vozila, logistiko, viličarje.
0: V okviru projekta bodo kupili tudi računalniško opremo za opravljanje skladišča. Gradnjo naj bi začeli najkasneje v začetku jeseni, celotna naložba je ocenjena na približno 2 milijona evrov. Polovico sredstev bo zagotovilo ministrstvo prek javnega razpisa. Visoke poletne temperature povečujejo nevarnost požarov na delovnih in kmetijskih strojih. Na območju spodnje Savinjske doline so gasilci v zadnjem tednu posredovali ob dveh tovrstnih požarih. Gasilci ob tem opozarjajo, da vročina povečuje možnost pregrevanja ležajev, motorjev in drugih mehanskih delov strojev. Lastnikom priporočajo redno vzdrževanje, odstranjevanje suhe trave in drugih gorljivih ostankov ter uporabo tehnično brezhibne opreme. Med delom naj bo pri roki tudi gasilni aparat, po končanem delu pa naj stroj temeljito pregledajo. S pravočasnim vzdrževanjem in predvidnim ravnanjem je, kot še poudarjajo v gasilski zvezi Žalec, mogoče preprečiti številne požare ter zaščititi ljudi, premoženje in naravno okolje. Poglejmo še na tuje. V streljanju na parkirišču pred gostinskim objektom v središču Čakovca sta bili danes ranjeni dve osebi. Do streljanja je prišlo po konfliktu med več osebami v gostinskem objektu, ta se je nadaljeval na parkirišču, kjer naj bi v pretepu eden od odpletenih izvlekel pištolo in večkrat ustrelil. Dve osebi so zaradi streljnih ran odpeljali v bolnišnico. Toliko v novicah Štajerskega vala.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Šibamo dalje in smo že pri vremenski napovedi. Večinoma jasno imamo to popoldne v naših koncih z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 26 do 29 stopinj. Kako je konkretno v Zibiki 27, Ljubično nad Polčanami 26, Paški Kozjak 25 stopinj. Jutri bo sprva čez dan sončno, potem pa se bo cevra delno pooblačilo, popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal tudi veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne jutri od 26 do 31 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Kaj pa ceste? Opozarjam na zastoj na Štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in predorom Pletovarja v smeri Maribora. Dolžina kolone trenutno slabe 4 km in pol, zamuda 15 minut. In še tole obvestilo, zaradi prireditve je v Novi Cerkvi zaprta cesta Nova Cerkev Socka. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
3: Štajerski val,
1: weekend.
0: Dobar dan, lepo zdrav in dobrodošli na frekvencah Štajerskega vala. Uroš Robert se to popoldne sem pred mikrofonom in po nekaj minutah govorjenja ponovno napovedujem polno dozo same vrhunske poletne muzike. Ja, Čuki prihajajo.
7: Ki spi doma za pojem pisem kot nekuč.
0: Pa Roxette. No, najprej pa ena in edina Maria McKean, Show Me Heaven. Ne hodite predaleč.

0: Malcejezna Kristina Peri na Štajerskem valu na 4. julij 2026, ko se bodo drevi v Portorožu odvile melodije morja in sonca. Slišali bomo 14 novih poletnih melodij, katera pa bo zmagovalna, bo seveda znano, ja, pozno zvečer. In če ste slučajno pozabili, kdo je že zmagal lani? Ha? Ha?
1: 45. jubilejni festival. Melodije morja in sonca.
0: Ja, tole je bil seveda Dare Kaurič in Kristalno jasno. V celoti si bomo lansko zmagovalko Melodij morja in sonca seveda zavrteli takoj po kratkih oglasih.
2: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Za nasmejane dni.
3: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klima.

0: Energetična pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj.

Steyrs Gewalt.

0: Verjeli ali ne, tole pa bil Sam Smith na Štajerskem valu, ker pa vam Uroš v naslednji minuti zavrtim izjave, ki se tokrat potegujejo za naziv Iskre tedna. Izrekli so jih Celjan Žiga Medvešek, predsednik kulturno-umetniškega društva Zarja Trnovlje, Leonida Mrgole, soustanoviteljica in direktorica zavoda Vezal in glasujete lahko tudi za Petra Vraničarja, predsednika prostovoljnega gasilskega društva Kristan Vrh.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Žiga Medvešek o receptu za uspehe celjskega ljubiteljskega gledališča Zarja.
3: Jaz mislim, da je ena velika prednost in mogoče skrivnost takega uspeha in takega načina delovanja je v naši društveni izjemni povezanosti, v izjemno močnem medgeneracijskem sodelovanju, v eni predanosti vsakega posameznika do hiše, do odgovornosti, do gledališča, eni veliki ljubezni do gledališča, ki jo ne samo imamo v sebi, ampak tudi poskušamo vzgajati in dvigovati na vedno višji nivo. Tako da, ko se enkrat to vse skupaj spoji, je uspeh zagotovljen.
2: Svetovalka za odnose in mentorica Leonida Mrgole o počitnicah in telefonih.
4: Če imamo tukaj telefone, ki so pač rak rana, ne samo otrok, bi tudi rekla staršev. Jaz mislim, da so počitnice pravi čas, da se tudi tukaj sklene nek družinski dogovor. To se pravi, da rečejo, naj popoldan od takrat pa do takrat ne bomo na telefonih, ampak bomo skupaj in nihče pa ni na telefonu, a ne? Mi starši smo nek zgled otrokom in ne moramo mi viseti na telefonu non-stop otroku pa govoriti, koliko je škodljiv in nevaren in strupen.
2: Peter Vraničar, predsednik prostovoljnih gasilcev z Kristan Vrha o pripadnosti kraju.
5: Kristan Vrha, ne, definitivno drži naslednja stvar, da krini voda, pa ti lahko reči Kristan Vrha ven, ampak Kristan Vrha tebe ne more. To povezujem z nami gasilci oziroma z dobrotniki gasilskega društva. Imamo rojaka, ki je preživljal 75 let nazaj to počitnice in mu je stal Kristan Vrha v duši in danes je gasilskemu društvu kar podjetno pomagal. Res globoko smo mu hvaležni, nam je dal in finančno, predvsem pa moralno podporo, da smo na pravi poti.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparat.

0: Večna mlada Kim Wilde na Štajerskem valu, ura pa čas, da vas Uroš povabim k poslušanju jutrišnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bomo ponovili oddajo, v kateri je bil gost Dušan Poslek.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek. Detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
4: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ena zadnja za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
1: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite jutri po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
5: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
7: Poletje v Celju na Celjskem gradu. Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi. Rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji. V TIC Celje in na eventim.si.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pa je uspelo, tole je bila ena in edina Celine Dion na Štajerskem valu. Sledijo pa novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
0: V občini Makole so z julijem se povišale cene nekaterih javnih storitev, tudi programa Pomoč na domu, ki ga delno financira občina, delno uporabniki sami. Direktor občinske uprave Igor Erker ob tem razlaga.
4: Same cene se dvignejo skoraj za 20%, občinska subvencija se sicer nekoliko dvigne, ampak dvigne se pa tudi za končnega uporabnika, se pa kaj precej dvigne, tako da bo sedaj cena primerljiva nekako z sosednjimi občinami. Cena v rednem času je sedaj postavljena na 10 evrov, prej je bila pa malce pod 7 evrov.
0: S 1. julijem so se zaradi višjih stroškov dela in materijala zvišale tudi cene vrtca, odvisno od starosti otroka ter plačnega razreda. Strošek za starše bo višji od okoli 13 do 36 evrov na mesec. Zdravstveni dom Laško zdaj zagotavlja nujno medicinsko pomoč tudi za prebivalce na območju zdravstvenega doma Radeče. Tako je ekipa nujne medicinske pomoči iz Laškega z reševalnim vozilom vsak dan med 7 in 19 uro prisotna v zdravstvenem domu Radeče. Z dodatno ekipo v Radečah se bo skrajšal odzivni čas na območjih obeh občin, predvsem na območju krajevne skupnosti Zidani Most in drugih vzhodnih delih občine Laško. Hkrati pa bo obstoječa ekipa nujne medicinske pomoči, ki ostaja v Laškem, pogosteje razpoložljiva za posredovanje na preostalih območjih občine. To bo izboljšalo pokritost in razpoložljivost nujne zdravstvene oskrbe za vse prebivalce. Poglejmo še na tuje. Papež Leon XIV. Je v današnjem obisku italijanskega otoka Lampedusa pozval Evropo naj okrepi odzive na migracije in razvije strateški pristop za zaščito in vključevanje novih migrantov. Ob tem se je prebivalcem otoka zahvalil za njihovo solidarnost z migranti. Poglavar katoliške cerkve je nekaj urni dopoldanski obisk začel na pokopališču Cala Pisani, kjer je položil cvetje na grobove migrantov, ki so umrli med prečkanjem morja. Še na našo spletno stran poglejte, kjer najdete tudi utrinke z včerajšnjega odprtja kopališča v Rogaški Slatini. Stajerskival.si.
5: Vinogradniki, za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje, vaš partner v kmetijstvu.
0: Novice za nami, pred nami vremenska napoved. Večinoma jasno imamo to popoldne v naših koncih z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 26 do 29 stopinj. Kako je konkretno? Na Prevorju 25, Razgorin, Stanovsko 27, na vrhu Boča pa 26 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Ponekod bo zapihal tudi veter zahodnih smeri. Najnižje jutrne temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne jutri od 26 do 31 stopinj.
6: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Poglejmo na ceste. Opozarjam na zastoj med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konjice v smeri Maribora na Štajerski avtocesti. Tam je območje počasnega prometa zamuda okoli 20 minut. In še tole obvestilo, zaradi prireditve je v Novi cerkvi zaprta cesta Nova cerkev Socka. Srečno in varno poželi.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
3: Štajerski val,
1: weekend.
0: Ja, tak je, ura je 17 in dobre 4 minute in vi ste na valovih Štajerskega vala. Vse, kar je pomembnega in aktualnega, smo pravkar slišali, ne bo druge, kot da v nadaljevanju se ponovno posvetimo muziki. Če ste za volanom, Uroš, želim srečno in varno pot, če pa na pikniku, dober tek. In na zdravje. Štajerski.

0: drevi v Portorožu dvile melodije Morja in Sonca. Slišali bomo 24 novih poletnih melodij, katera pa bo zmagovalna, bo seveda znano pozno zvečer. In danes na našem radiju vrtimo zmagovalke predhodnih let in gremo v leto 2014, ko je prvo mesto zasedla tale. Ja, odlično. Rudi Bučar in Frčofele, Sen znala jes. V celoti prisluhnimo takoj po kratkih oglasih.
1: Zreški gasilci praznujejo 80 let. Za praznik Modrijani.
2: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se me.
1: Zreška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
3: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
4: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
4: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj

0: Dobro je bilo tole slišati, mi pa smo že pri kulturi. Tokrat gremo v gledališče.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Iz Laktašev pri Banja Luki prihaja izjemna novica za slovensko ljubiteljsko gledališče. Gledališče Zarja Celje je na Mednarodnem gledališkem festivalu, kjer je v tekmovalnem programu nastopilo 6 predstav iz držav nekdanje Jugoslavije, s predstavo Ekskurzija osvojilo kar 5 od 10 festivalskih nagrad. Med njimi sta nagrada za najboljšo režijo, ki jo je prejel režiser Žiga Medvešek, in najvišje priznanje festivala za najboljšo predstavo v celju. Loti. Režiser Žiga Medvešek, čestitke za izjemen uspeh.
3: Najlepša hvala, hvala. V imenu celotne ekipe najlepša hvala.
2: A ste pričakovali, da bo Ekskurzija na tako močni mednarodni konkurenci prejela kar 5 nagrad?
3: Iskreno povedano ne. Mogoče smo se nadejali oziroma si želeli kakšne, ker je to vsekakor le potrditev nekega dobrega dela, ampak da bo pa naša predstava pobrala praktično 50% vseh nagrad, od tega tudi te, bom rekel, no, najvidnejše oziroma najmočnejše nagrade, pa nikakor nismo ne pričakovali, niti si v sanjah želeli, tako da smo izjemno veseli in presenečeni.
2: Bravo, čestitke. Žirija je posebej izpostavila usklajenost ansambla, premišljeno režijo ter dejstvo, da predstava težko temo predstavi s humorjem in s toplino. Kako ste kot režiser iskali ravnotežje med črnim humorjem in na drugi strani tudi občutljivo tematiko?
3: Pravzaprav je bil študij zelo zanimiv, ravno zaradi te niti, ki smo jo želeli ujeti. Namreč lotili smo se ene precej težke, precej morbidne tematike, ki v bistvu nagovarja problematiko samomora, problematiko neke skupine ljudi, ki pride na rob življenja, ki v bistvu se spogleduje s tem, da bi življenje končala, ampak nekako se obrne v tisto drugo smer, v boljšo, v dobro smer, z nekim izletom. V bistvu je po motivih romana, finskega romana Očarljivi skupinski samomor, in ta roman je izjemno duhovit v neki svojstveni maniri. Mi smo želeli mogoče malo te manire ohraniti, seveda na naš improviziran način komunikacije s publiko, komunikacije znotraj ekipe, in v bistvu smo iskali to neko humornost, duhovitost, skozi katero v bistvu lahko tudi neko tako težko problematiko predstavimo, pa veliko krat pride še bolj globe oziroma še bolj nekako se vtisne v spomin. In očitno nam je to uspelo.
2: Kaj pa po tej mednarodni potrditvi zdaj čaka predstavo Ekskurzija in gledališče Zarja Celje v prihodnje?
3: Zdaj, vsaka taka potrditev, vsaka nagrada, še posebno, če je tako odmevna in mednarodna, je nekako nek dodatni push oziroma motiv, da se predstava še čim večkrat odigra. Jaz mislim, da bo kar nekaj ponovitev še zdaj predstavo čaka, ne samo na domačem odru, ampak tudi po odrih v Sloveniji. In seveda, ja, to je en odličen in lep, fantastičen zaključek letošnje dobre sezone in neka dobra motivacija za štart nove sezone na isti kvalitetni ravni ali še više. Ne?
2: Režiser Žiga Medvešek, hvala lepa za pogovor in še enkrat iskrene čestitke tako vam kot celotni ekipi gledališča Zarja Celje za izjemen mednarodni uspeh. Želimo vam še veliko ustvarjalnega navdiha in pa uspešnih predstav tudi v prihodnje.
3: Najlepša hvala tudi vam za vse. Najlepša hvala.
2: Minute za kulturo sem pripravila Andreja Kukovič.
1: Kultura, o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Fanti iz skupine U2 so bili z nami, mi pa na ceste. Zaradi okvare vozila je oviran promet na podravski avtocesti pred izvozom letališče Maribor v smeri Ptuja. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
2: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
3: Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
2: Vse za šolo na enem mestu.
3: Sprejemajo naročila za učbenike in delovne zvezke.
2: Brez stresa do šolskih potrebščin s popusti do 40%.
3: Vabi vas Papirnica Plas v trgovini Resevna Šentjur.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Lega frajerja, kar koplja. Sem kar švicnala.
6: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobro je bilo tole slišati. Be cool in heart of gold na Štajerskem valu, na vrsti pa so novice.
1: Poskrbite za popolno klimo v vašem domu. Izberite Vajland klimatske naprave in izkoristite posebno akcijsko ponudbo v prodajnem centru Rogaška Merkur Gic Gradnje.
2: Si želiš novo kolo? V Bike centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike centru Rogaška.
3: Štajerski val. Novice.
0: Kmetijska zadruga Šmarje je na razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano dobila sofinanciranje za gradnjo sodobnega skladišča in silosov v Imenem. Kot pravi direktor zadruge Marko Jurak, gre za obsežno naložbo.
4: Obsega ne samo gradbeni objekt oziroma pokrito skladišče, ki bo cirka 1200 kvadratov, obsega tudi skladišče za razsuta žita. Potem so notranjo opremo teh skladišč, tovorna vozila, logistiko, viličarje.
0: V okviru projekta bodo kupili tudi računalniško opremo za upravljanje skladišča. Gradnja naj bi se začela najkasneje v začetku jeseni, celotna naložba pa je ocenjena na približno 2 milijona evrov. Polovico sredstev bo zagotovilo ministrstvo prek javnega razpisa. Planinsko društvo Šentjur z javnim razpisom išče novega oskrbnika za planinski dom na Resevni. Potem, ko je letos januarja skrb zanj prevzel Peter Založnik, je slednji napovedal, da s priljubljene pohodniške postojanke na Šentjurjem konec septembra odhaja. Za naš radio je pojasnil.
5: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, vsej 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi pač ta projekt stekel. In na začetku, kot sem rekel, se tudi nisem ukvarjal z matematiko pod narekovaji, to se bilančno sliko, še enkrat poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba.
0: Razloge in situacijo, zaradi katere opušča delo oskrbnika planinskega doma na Resevni, je Peter Založnik za naš radio pojasnil še podrobneje. Prisluhnete mu lahko na naši spletni strani. Poglejmo na tuje. Ruski predsednik Vladimir Putin je danes ameriškemu kolegu Donaldu Trumpu čestital ob 250. obletnici neodvisnosti Združenih držav Amerike. Sprejetje deklaracije o neodvisnosti ZDA je označil za mejnik v svetovni zgodovini, pri čemer je izpostavil, da je tedanja Rusija podprla severnoameriške koloniste in v njihovem boju za osvoboditev izpod britanske vladavine. Toliko novicah Štajerskega vala.
6: Vinogradniki. Za preprečevanje okužb vinske trte s peronosporo in oidijem uporabite preverjeno učinkovita fungicida Kupra-Blau Z in pepelin. Cinkarna Celje. Vaš partner v kmetijstvu.
0: Hitimo dalje in smo že pri vremenu. Večinoma jasno imamo v naših koncih z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 26 do 29 stopinj. Kako je konkretno? V Šentjuru imamo 26, Zgornje Laže 27, Studenice 26 stopinj. Jutri bo sprva sončno, čez dan pa se bo od severa delno pooblačilo. Popoldne bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in kakšna nevihta. Popoldne in ponekod bo zapihal tudi veter zahodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 15, najvišje dnevne jutri od 26 do 31.
7: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
0: Zaradi okvare vozila je oviran promet na Podravski avtocesti pred izvozom letališče Maribor v smeri Ptuja in opozarjam še na zastoj med priključkom Dramlje in priključkom Slovenske Konice v smeri Maribora. Območje zastoja v dolžini 9 km zamuda okoli 15 minut. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Gostilna Krpan, Šmarje pri Jelšah, vedno odlično.
3: Štajerski val,
1: weekend.
0: Evo ga, aktualne novice, vremensko napoved in razmere na cestah smo pospravili pod streho in na valovih Štajerskega vala je čas za polno dozo odlične weekend muzike. Tokrat skoraj brez pauze. Naredite si lep sobotni večer in ostanite na naših frekvencah. Lepo vas pozdravljam, Uroš Robert. Štajerski.

0: Opera Rockstar by Jure Počkaj. V torek, 7. julija ob 20. uri. Eksplozija glasbene energije z Nesom Dorma v elektronsko-akustični spremljavi, rock melodijami, uspešnicami skupin Queen in Metallica na popolnoma nov način. Vstopnice že v prodaji, v Tic Celje in na eventim.si.
1: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
2: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
3: Tole bo pa popoln piknik.
4: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
8: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
7: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
8: Štajerski val.
7: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Poskrbimo, da bo hiša zgledala, da nekdo živi v njej. Naj bo, če je le možno, parkirano vozilo na dvorišču. Naj gorijo luči, ampak v različnih časovnih terminih pospravimo predmete, katerim bi prišli vlomilcem prav, naprimer lestev.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: V začetku januarja sem sam planinski dom prevzel. Sem si dal nek čas, 3 do 6 mesecev, v katerem ne bi ta projekt stekel. Poudarjam, nisem se lotil tega zaradi dobička, ampak vsem preživeti je pa treba. Planinski dom ni dal dovolj rezultata. No.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sodeluje 61 nastopajočih, poslušali pa bomo 58 ur različnih glasbenih zvrsti. Od klasike, džeza, slovenske popevke do živahnih ritmov z različnih koncev sveta.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val. Zriški gasilci praznujejo 80 let za praznik Modrijani.
6: Ko počasi segam po tebi, ogen zbuja se v meni.
5: Zriška gasilska noč. V soboto, 11. julija, pred gasilskim domom Zreče. Čakajo vas liskovački čevapčiči in sardelice žara ter bogat srečelov.
7: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in ena zadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: V tokratnem nedeljskem srečanju bo z nami Dušan Poslek, detektiv, nekdanji otroški filmski igralec, avtor knjige Ta otrok bo živel in predvsem oče, ki ga je življenje postavilo pred eno najtežjih preizkušenj.
3: V življenju res ni pomembno to, kar ustvarimo samo v materialnem smislu, ampak da štejejo predvsem odnosi in to, kar dobrega narediš za nekoga drugega. In iz tega razloga se jaz tudi poskušam učiti na način, da iz vseh preizkušenj potegnem to, kar je dobro za me, za mojo družino in pa tudi za ostale in na zadnje za družbo kot celoto. In vse to, kar počnem zadnjega pol leta, leto dni, verjamem, da je v to smer.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.